0: Encara tens son?
1: Espavila! Anda ya Cataluña, Víctor de la Torre, als 40. Yeah.